0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Non amo moito a poesía. Amoa como retrato dunha muller querida. Cando non teño a muller, pede mí. Se tivese a muller, esquecería o retrato. Poesía, retrato, de que? Felicidade, Deus, vida, ben, sosego. Mas o pobre que soña coa riqueza, como non amará un pouco os contos de tesouros?

0: Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario Anéis de Auga, publicado no ano 1961. Xa sabedes que Ricardo Carballo Calero é homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Oh, Galicia, Galicia, voz de paya, canta lástima ten de tío gaiteiro, o aguillón que che meten é de aceiro, e con él moita forza ta soballa. No lombo teu zorrega bate e malla, falta o máis monicreque ferranxeiro, e calesquer podenco forasteiro te bafa de vergonza sin migalla. Agarima a llereira eses ingratos ou víboras que postas o teu peito, co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangue teu refugas do teu leito, malas novas madrasta de insensatos, dos fillos teus o amor non tes direito. Acabades de escoitar o famoso poema de Xoán Manuel Pintos, titulado A Gaita Galega, extraído do seu libro homónimo do ano 1853, que ven sendo o primeiro libro da literatura galega do século XIX. O libro é unha miscelánea de textos de temática diversa, en verso, en prosa, en galego, en castelán e en latín. Está dividido en 7 foliadas.

0: Houve un tempo feliz, no que o silencio escuro, con ollos sempre abertos, dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naus. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro. Alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, e unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas belas, e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros, e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta lonxana, baixa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mans pálidas como a cera e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche aínda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: Llegó un momento de Isto como era, en Isto é galego.
2: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
1: Como, como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
2: Corriximoslos.
1: ¡Ajá! ¡Caíches na trampa da contracción pronominal!
2: ¿Contracción? ¿Están de par dos pronomes?
1: ¡Non, non, non! Analicemos a túa frase.
2: Corriximos os fallos os que falan mal.
1: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
2: Claro, eu dixen corriximoslos cando o axeitado sería corriximoslles os.
1: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
2: De acordo, entón sería corriximoslles. Porque yes corriximos algo en plural a unha persoa do plural.
1: Exacto.
2: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
1: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis só, ou o que é o mesmo, yelo, corriximos yelo. Entón, resumimos.
2: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
1: Ye máis só, yo corrixinllo.
2: Corrixinlle todos os fallos a ese rapaz.
1: Ye máis os, yos corrixinllos.
2: Corrixinlle un só fallo a todos os rapaces.
1: Yes, máis o, corrixínllelo.
2: Corrixinlle todos os fallos a todos os rapaces.
1: Yes, máis os, corrixínllelos.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

¿Entender o vivir? Esa cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero hai algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo. Porque dormir non é soñar. Tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria de Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades

0: Realidades Enlleiras da Cultura Galega, a sección de poesía onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Domar pola orela mireina pasar. Na frente unha estrela no vi con cantar. E vina tan soa na noite sen fin que inda recei pola pobre da tola eu que non teño quen rece por min. A musa dos pobos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición na que iremos perdendo influencia das altas presións debido á chegada de cara a noite polo noroeste dunha fronte pouco activa. Unha situación que trae para a Coruña unha mañá unha serie de temas iránse desfacendo, pero pola tarde irán entrando nubes baixas. Aumenta a posibilidade de chuvias de carácter feble a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios, hoxe as máximas situaránse nos 22 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia tenemos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brétemas costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a ontas, máximas situaránse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición na que iremos perdendo influencia das altas presións debido á chegada de cara a noite polo noroeste dunha fronte pouco activa. Unha situación que trae para a Coruña unha mañá unha serie de temas iránse desfacendo, pero pola tarde irán entrando nubes baixas. Aumenta a posibilidade de chuvias de carácter feble a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios, hoxe as máximas situaránse nos 22 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia tenemos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brétemas costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, as máximas situaránse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Cuac, non?
4: Cuac.
2: Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
5: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición na que iremos perdendo influencia das altas presións debido á chegada de cara a noite polo noroeste dunha fronte pouco activa. Unha situación que trae para a Coruña unha mañá máis breve, temas irán se desfacendo, pero pola tarde irán entrando nubes baixas. Aumenta a posibilidade de chuvias de carácter feble a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios, hoxe as máximas situaránse nos 22 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia teremos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brétemas costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, as máximas situaránse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.

0: parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, ¿no?
1: O sea, igual que veciños. O que é educación, quero dicir.
0: Efectivamente, é educación. Xa sí. Ves, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, se teño ganas del área, collo, agacho cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, sí, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
1: O sea, quero dicir, no camping, surja. Como na vida diaria, quero dicir.
0: Sí, o sea, claro, o sea, non é nada especial.
2: Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que, como profesional do camping…
0: Hai xente moi expansiva que vai buscando…
2: Amigos de camping.
3: Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano para outro.
0: No, deixan a tenda no camping, todo inverno, teñen a fija ali, digamos.
3: Ou as caravanas, ou os bungalows. Eu sei, eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos… E levanse igual de mal que se si fora unha comunidade de veciños da cidade.
4: Non me mo valor, Marcos, eh?
0: Son mola.
4: Tás unha piqueta na miña tenza.
3: E se torcen a cara e se van o churrasco e vai o lume a propósito para pa que lle vaya. Pero,
2: a ver, que isto sí que me interesa. Quer dizer, ti ter mal rollo co camping e podrías cambiar de camping.
1: Podes ir a outro camping.
3: Síguese a ese porque mola.
1: Porque é el de siempre.
0: Claro, compensa.
5: No, a mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronadísimo. Para despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
0: Claro. Non estaba mal, claro, mal do jefe.
5: É o que decía antes.
0: Este tipo é peor que meu jefe.
5: Botas unha semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo, por do que che dá o camping.
3: Comido dos mosquitos.
5: Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh. No,
2: pero que tú me estás pensando, comida da que che dá o camping.
5: Claro, que non che dá para facer unha pota buenísima de nada.
1: Latas embutido.
0: Bueno.
5: Que leva 7 camping gas.
0: No, eu teño cociña eléctrica.
1: Latas embutido.
5: Bueno, después eléctrica. Que do glamping.
1: É o que lavas, un aerogenerador.
0: Non, pero teñen electricidade o camping.
1: Ah, tiendo que coa claro. Electricidade,
5: ¿verdad? Sí, cada que vaya miseria de campo.
1: Cada sentimiento que a Pachamama. E hai que fazer lume, cacharela.
2: Lume non che deixa.
1: Fuego.
5: Roubar a comida aos outros.
1: Hai que fazer fuego, comer do contentar brasas, ir cazar un animal pola mañá, ou pescar ao río.
5: Roubar ao veciño.
1: Que que fazer vos? Iso é pijerío.
2: No churrasco, pero non che deixa fazer unha cacharela como se fora isto.
1: Ah, non, non pode ir de camping e ir cazar un jabalí pola mañá. Non podes ir a camping que escopeta.
5: Está triste.
1: A ver, na tienda, sacas o teu arquiño.
5: Tan se nos prohibindo cousas que forman parte da esencia misma da humanidade.
1: Collelo, Tobi.
2: A
1: toxeira, cae ao lado do camping.
2: O tipo de coller tres estarigüeyas como contacto.
1: Non podes fazer estarigüeyas.
0: Para facer un jorro.
2: Aquí
1: non se estima. Non
5: podes facer. Non, pero aquí é verdade. Tan se nos prohibindo cousas que non teñen sentido.
0: Non vos preocupes. Ahora ben box.
1: Non podes ir cazar unha roaza á playa.
0: Teñades medo.
5: Un lince.
1: Delfín ao espeto. Non podes fazer un delfín ao aspecto.
5: Que o delfín está o pedido, que ten xa o burato. Tenía que fazer a salida, pero a entrada xa tes. O delfín vai no pedindo, é como ao pulpo. Se non queres, se non queres que comas, non seas un 80% tentáculo.
0: Non teña caro, teña 8 brazos.
5: Claro.
0: Tan riquísimo.
5: Se o cacho quixeran que fixeran xa con ele, había ter 12 patas, pero o cacho resístese. Pero o pulpo no.
2: Claro.
5: Pulpo parece que está diseñado. Ten un pico que é un hidroso come e xa vale. A ser moi pulpo na cabeza.
1: Pero o delfín, por exemplo, pode espetar co fudiño que ten e darlle voltas así. Xa vale.
2: O arroz está
5: sempre... Que a propia aleta faixe de,
1: claro,
5: timón.
1: De timón.
2: Claro, o arroz...
1: Xa xo vira o aire. O arroz... Vira xo aire, xa.
2: O arroz está se extinguindo porque non se torea, claro.
1: Claro,
2: xa.
1: Claro.
2: Home, xa me desentí.
1: Se fixaran corridas de arroaces, estaban espesos.
5: Home,
2: botábanse nas
0: rías. Hostia, un acuatoreo, algo así.
1: Ahora empezas a dar algo ás candorcas porque hai veleros para que lle roben o timón. Bueno, non sabía tampouco.
2: Japón, hai un documental bastante heavy, The Cave, creo que se chama, algo así.
5: Os japoneses van de moi buenos, pero sí, cuidado con eles, eh.
2: Buena matanza,
5: los buenos crímenes contra as ballenas e los buenos crímenes contra os chinos na Segunda Guerra Mundial. Téñenas todas.
1: Sí, pues, pero despois non gisan o atún.
5: Pero non queren emitir dióxido de carbono.
1: Acabo de matar 200 ballenas en unha morea, pero non vou cocinar para non emitir dióxido de carbono.
2: O atún pouco hecho.
1: Claro, sí. E voi al mundial e recojo a basurita que tiro. Pero,
5: pois, pero a posiblemente un dos bichos máis inteligentes, claro, do planeta, ese é na. Ese.
0: Claro. O pulpo, que ten... pulpo, pulpo. Con permiso, sí, pulpo.
5: Pero o pulpo é máis solitario, dá menos
2: pe. Pero ti crees que os españoles estamos para falar? Matamos o pulpo, que din que dormir máis listos. E o toro,
5: pero,
2: non é tan listo.
5: Pero na nosa defensa, nese caso, direi que a balea non se bota a ti. O pulpo é máis hijo de puta. O pulpo é unha pelea máis igualada.
0: Sí, sí,
5: e ao pulpo tirarlle un cuchillo, se lle dar 5 minutos, o bicho aprende a apuñalar. A balea faxe...
0: Metes o cuchillo, cae para a claro, fosa marina.
5: Ela intenta dicir xa... Teñen as súas cancións, conocen, tienen sus funerales. O pulpo, no. O pulpo é listo autista. No, sin faltar.
0: Sin faltar tampoco, podía ser o

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición na que iremos perdendo influencia das altas presións debido á chegada de cara a noite polo noroeste dunha fronte pouco activa. Unha situación que trae para a Coruña unha mañá unha serie de temas iránse desfacendo, pero pola tarde irán entrando nubes baixas. Aumenta a posibilidade de chuvias de carácter feble a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios, hoxe as máximas situaránse nos 22 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe en Galicia tenemos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brétemas costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a ontas, máximas situaránse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2000.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Baites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento.

0: talento, por ejemplo.
1: Ah, pues muy bien. Pues a próxima vez que saque buenas notas, ídesme ouvir todos.
2: Por si ainda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
3: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
4: 2. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
5: 3. Voz de algúns animais.
2: Agora sí, non? A número 2 é a correcta.
4: Sí! Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
2: E como se chama ese berro? Claro, a turuxo.
6: Seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Co avance das horas, os ventos de compoñente oeste irán deixando cada vez máis nubes baixas, de xeito que xa esta noite quedaremos co ceo cuberto e ademais teremos chuvias de pouca cantidade de auga, pero todo caso temos que contar con estas precipitacións durante a noite e tamén durante a vindeira madrugada. Mañá, martes, aínda arrancaremos o día con nubes, aínda poderemos ter algún chubasco a primeiras horas, pero a tendencia é que as chuvias vayan desaparecendo e aparte quedemos con apertura de claros, así que mañá o mediodía e pola tarde estaremos xa con tempo máis seco. Notaremos, iso sí, un cambio na masa de aire, polo tanto, os rexistros máximos mañán xa quedarán en valores bastante máis suaves que en xornadas pasadas, con máximas que non superarán os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance da tarde, os ventos de compoñente oeste irán traendo nubes baixas que irán cubrindo o ceo por toda a metade oeste e xa pola noite quedaremos cos ceos cubertos en toda Galicia. Esta fronte, aparte de nubes, tamén trae algo de chuvia, pouca cantidade de auga, pero temos que contar con estes orballos durante esta madrugada e aínda nas primeiras horas de mañá, martes, que comezaremos o día cos ceos parcialmente cubertos e aínda con algún chubasco puntual máis probable, sobre todo, en puntos da provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. A partir de mañá o mediodía e pola tarde quedaremos de novo con tempo seco. É significativo que esta fronte non é moi activa, pero nos cambia de masa de aire, así que mañá notaremos como xa as temperaturas para nada van ser tan cálidas como estas xornadas pasadas e quedaremos con máximas que pouco superarán os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien.
5: Pasa un poco.
3: No, no importa.
4: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
5: Pasa un poco.
3: No, no importa.
6: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
6: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
5: Pasa un poco.
3: No. De pato, 103.4.
6: 103.4, el peso justo.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
7: Benviras, benviros, somos Proxecto Neo, o programa Morelo Burela emitido a través de Radio Foz da Mariña, CUAC FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente Rete en Compostela e Radio Piratón en Vigo. Proxecto Neo fa escola a través das ondas desde janeiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 492. Lembramos que Lucía Rivas é a nossa cronista gráfica, Karina Parque está no controle técnico e nos micrófonos, como sempre, a Massa Cora Moreira Burela, dirigida por Miruka Park. Depois desta música de cabeceira, fazemos breve recordatório do que tivemos no programa da semana passada, Senabu e Manel.
8: Como cada semana, começamos com os nossos espaços colaborativos, a notícia do dia e a pílula das ciências.
9: Na primeira parte do programa, conversamos con Antonio Vidueiro, profesor de Lingua e Literatura Galega.
8: Con ele falamos do xogo dos birlos, no que é experto e do seu labor de campo e investigación en torno aos topónimos dentro do Proxecto Galicia nomeado de recollida de microtoponimia.
9: Na segunda parte do programa recibimos a Álvaro Crego de An, exalumno e actualmente profesor de matemáticas.
8: Con ele falamos do seu interese pola talasonimia, en particular, dos nomes relacionados con mar na costa de Burela.
7: O programa 491 e todos os anteriores están na Radio Acart. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumar o todo que vos temos preparado para o programa desta tarde. Mauro.
10: Como cada semana, comezaremos cos nosos espacios colaborativos. a noticia do día. Inmediatamente despois entraremos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela. Nesta ocasión dedicado ao 40 aniversario do Hospital Público da Mariña, nel falaremos con María Remedio e Emil Castro, técnico especialista de laboratorio, Francisco Muñoz González, médico especialista de anestesia e reanimación, María José Cortés Canay, directora do Distrito Sanitario da Mariña.
7: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa, adiante coa noticiaría dirigida pola profesora Sara Enrique.
11: En Proxecto Neo,
12: a noticia do día.
13: Boas audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada coa saúde. En la Voz de Galicia, do mércores 20 de maio de 2026, na sección Sociedade, leemos: la mitad de los adolescentes españoles han vapeado cigarrillos electrónicos. La noticia dice que los adolescentes españoles son los que más vapean de toda Europa. Casa metade deron alguna calada a un cigarro electrónico. Trátase dunha práctica que ten a apariencia de non facer dano, pero que pode perxudicar gravemente os pulmóns de todos, especialmente da xente máis nova, posto que aínda están formándose e desenvolvéndose. Esta práctica pode desembocar nun cancro de pulmón, un dos cancros máis letais. Os oncólogos amósanse especialmente preocupados pola dificultade de facer chegar políticas preventivas ao colectivo da xente nova, o cal infórmase basicamente por redes sociais, onde se presenten estes dispositivos como inofensivos, dando unha falsa sensación de seguridade. Consideran que unha medida eficaz podría ser igualar o seu prezo ao do tabaco convencional. Dende Proxecto Neo facémonos eco desta preocupante noticia, posto que vemos que simplemente por gañar cartos, os fabricantes crean novos produtos para enganchar á xente, neste caso, máis nova, deteriorando a saúde das xeracións que están medrando. Poderoso caballero es don dinero, xa o decía Quevedo hai moitos séculos.
7: Moitas grazas á profesora e ao seu aluno Eloy Redondo, febrero de cuarto ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Isaías.
14: Hoxe comezamos o programa especial Radio Saúde Burela co rap galego do artista de muros Xian Pais e do produtor musical e beatmaker Yuli, coa colaboración de Keith Mount.

0: Camino que sigo, con esta canción de Xian Pais entramos nunha nova edición do programa especial Radio Saúde.
1: Radio Saúde
2: Burela.
0: Damos paso aos nosos compañeros, Eloy, Eneco, Gael, Sara e Hugo, coa primeira e segunda entrevista da tarde. Adiante.
3: Hai lugares e persoas que se topan lonxe dos focos e que asumen un papel silencioso, pero que resulta absolutamente protagonista. É o caso do laboratorio do Hospital Público da Mariña e das persoas que están á súa fronte, como a nosa seguinte entrevistada. Remedios Emil Castro pasou os últimos 40 anos da súa vida entre lentes, probetas, batas e mostras biolóxicas. Ela é unha das persoas que asistiu ao nacemento do Hospital da Mariña desde o seu posto de técnica especialista de laboratorio. Remedios, benvida ao proxecto NEO e moitas grazas por participar neste programa especial de saúde.
4: Hola.
3: Pasaron moitos anos, 40, nada menos. Pero, recordas como foron eses preparativos previos á inauguración do complexo hospitalario?
4: Bueno, pois, recordo que viñamos traballar con moita ilusión. Empezamos a funcionar o 1 de abril do 86. Todavía estaban os aparatos embalados. Limpiamos o laboratorio, colocámoslos no seu sitio e empezamos a traballar con mostras da Casa do Mar, analíticas de test de previo embarque pos mariñeiros. Pois así empezamos.
3: Referíamonos a un momento dese espazo pouco visible que ocupa o laboratorio, pero que resulta totalmente imprescindible para o funcionamento do hospital e da sanidade en xeral. Por iso, antes de entrarmos en materia, gustaríanos que nos explicases en que consiste o teu labor. Que tarefas forman parte do teu día a día no laboratorio do Hospital da Mariña?
4: Bueno, pois eu hoxe mesmo estou en coagulación, ou a sección de hematoloxía que leva a coagulación. Faigo os estudios de hemostasia.
5: Viaxamos de novo a ese ano, 1986. Cales foron os principais retos que tivestes que afrontar no laboratorio naqueles inicios?
4: Bueno, pois o laboratorio estaba sin nada e foi preparalo para empezar a facer analíticas. Recepcionábamos as muestras que viñan da Casa do Mar, distribuíamolas pois eso, nas distintas seccións que tiñamos. Claro, era todo moi manual, porque apenas tiñamos aparatos. Entonces a hematoloxía, o que facíamos era o recuento en cámara de hematíes, de leucocitos, todo o que conleva a hematoloxía. As bioquímicas, pois eso, centrifugalas, metelas no aparato, poucas técnicas se facían daquela, casi todo era manual, a glucosa facíase manual, a urea levaba 20 minutos montala, é dicir, era todo manual.
5: Se comparas aquel laboratorio no que comezaches co actual, como cambiou a profesión nestes 40 anos?
4: Moitísimo, cambiou totalmente.
5: Deses avances tecnolóxicos que se foron incorporando, cal crees que foi o que máis revolucionou o teu traballo?
4: Porque, bueno, veu a informática, viñeron aparatos novos, autoanalizadores, bueno, traballase dunha maneira totalmente diferente. Claro, daquela tiñamos, pois eso, 20 muestras dos estudios de previo embarque. E agora temos, pois, 500 muestras diarias, con lo cual sería inviable xa traballar daquela maneira.
5: E como foi ese proceso de adaptación ás novas ferramentas e técnicas? Exixiuche unha formación continua ao longo da túa carreira profesional?
4: Sí, por suposto. A preparación foi continua, porque fixemos cursos, pero desde o principio xa. Incluso íbamos desde aquí, desde Burela, a facer cursos a Monforte, traballando, pois, 4 técnicos que éramos, alá íbamos a facer os cursos. E seguimos todos estos anos preparándonos, pois, en todo, cursos de informática, cursos de... Despois as casas dos aparatos sempre te forman para traballar co aparato. E, bueno, foi sempre así, ou sea, preparándote continuamente.
5: No teu traballo manéxase resultados que poden ser determinantes para un diagnóstico ou un tratamento. Como se convive con esa responsabilidade diaria?
4: Bueno, a ver, eu sempre lles digo aos chicos que preparamos, aos técnicos que veñen a facer as prácticas, sempre lles digo que detrás dos tubos hai un enfermo sempre. Entonces traballas con moitísima responsabilidade, porque depende do resultado que tú des, pois un diagnóstico ou outro.
5: Consideras que o servizo contra hoxe co personal suficiente para responder ao volumen do traballo existente ou hai momentos nos que se traballa ao límite?
4: Bueno, hoxe mismo traballase ben, sempre se necesita máis personal, pero bueno, penso que hoxe mismo entre a cadena de distribución que hai, porque hoxe os aparatos que hai, vamos, están a un nivel moi bon para un hospital comarcal. Personal, sempre se pide máis.
2: Remedios, despois de toda unha vida profesional vinculada ao Hospital Público da Mariña, algunha das pensaches en marchar ou probar sorte no teu destino. Que foi o que te mantivo aquí durante tantos anos?
4: A ver, eu aquí vin con moitísima ilusión, moi nova, encontrábame a gusto, formei aquí unha familia e aquí nos quedamos.
2: Para alguén que quere dedicarse hoxe ao laboratorio hospitalario, que formación se require?
4: Hai que facer formación profesional da especialidade sanitaria.
2: E máis alá dos estudos, que cualidades consideras imprescindibles para exercer esta profesión?
4: Pois moita responsabilidade, pero eso é en todo, pero eu creo que no sanitario máis aínda.
2: Xa para ir rematando, ao longo destas décadas viches cambiar a medicina, hospital e tamén varias xeracións de profesionais. Que lección che deixa esta profesión sobre a vida e sobre as persoas?
4: Bueno, pois todos estes anos conoces moita xente, aprendes moito, a vida che vai, non sei, enseñando.
6: E agora sí, unha última pregunta. Cales crees que van ser os retos principais para o laboratorio hospitalario nos próximos anos?
4: Pois que haxa moita investigación, que haxa novas medicinas para as enfermedades que van surxindo e para os montón de enfermedades que hai, sí.
6: Pois Remedios e Emil Castro, técnica do laboratorio do Hospital da Mariña. Foi un prazer conversar contigo.
4: Gracias. Igual.
6: Moitas grazas e parabéns por toda unha vida de traballo no Hospital da Mariña.
1: Radio Saúde
0: Burela.
5: Hoxe contamos tamén no programa con Francisco Muñoz, unha persoa cun perfil increíblemente completo, médico especialista en medicina familiar, especialista tamén en anestesia e reanimación, doutor en medicina, coordinador de trasplantes, monitor de RCP e, para colmo, apaixonado polo ciclismo. Benvido, Francisco.
7: Bos días, moitas gracias. Para mí un gusto estar aquí novamente en Proxecto Neo. Facía anos que non estaba aquí. As primeiras veces que viña, viña con meu amigo Bernardo Penabade. O primeiro lugar, gustaríame mandalle unha forte aperta. Graciñas.
5: Gustaríanos que nos explicaras antes de nada cal é o seu traballo no hospital. Moitas veces a xente pensa que o traballo dun anestesista é só o de dormir o paciente, pero en realidade hai un control rigoroso das funcións vitais mentres o ciruxián opera. Como funciona unha anestesia para deixar a alguén totalmente dormido?
7: Unha pregunta interesante. A verdade é que o mundo da anestesia é auténticamente apasionante. É un momento no que o corpo é sometido a unha agresión moi importante, unha agresión quirúrxica moi importante. Tedes que imaginar o que supón abrir unha barriga, cambiar unha rodilla entera. Son agresiones moi severas que sin a participación da anestesia non serían posibles realizar. Entón, o tema da anestesia non só é dormir e despertar ao paciente, como moi ben dixeches, e mantener as funcións vitais. As funcións vitais é mantener a frecuencia cardíaca no seu sitio, que non haya ni bradicardias ni taquicardias, manter a tensión en su sitio, que non suba moito a tensión e non baixe moito, controlar os líquidos, que o paciente manteña unha diuresis, unha orina adecuada durante toda a intervención, ou seja, mantener as funciones vitais mientras el paciente está, como digo, sometido a esa agresión quirúrxica. É un tema moitas veces que pasa desapercibido, pero é unha labor importante dentro de la medicina, una labor muy importante, que ya en el século XIX, que fue cuando se empezaron los primeros actos anestésicos, supuso una revolución total en el mundo de la medicina.
5: Antes de someterse a una intervención que precisa anestesia, realízase un preoperatorio para conocer las características del paciente. ¿De qué depende que una persona precise más o menos anestésico que a otra?
7: Muy bien, o tema de la consulta preanestésica es un dos actos más importantes a la hora de afrontar una intervención quirúrgica. Es muy importante porque nos, una consulta preanestésica, que a xente pensa que ir ali a firmar un papel, non é nada máis lonxe da realidade. No preoperatorio nos valoramos el estado físico do paciente. Non é o mismo anestesiar a un neno que a un adulto que a un anciano. Entón, aí controlamos os antecedentes personais do doente, os tratamentos que toma, o peso. Revisamos as analíticas, comprobamos se houve antecedentes problemáticos na familia con as anestesias, unha serie de probas para enfocar o paciente que nos encontramos. E se encontramos alteraciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel renal, pues tratamos de optimizar haciendo interconsultas con los diferentes especialistas de cara a que el paciente llegue a quirófano en las mejores condiciones posibles.
5: Durante la reanimación, ¿ustedes acompañan al paciente en el proceso de volver a consciencia? ¿Cuáles son los primeros signos que da un cuerpo que se está despertando correctamente?
7: Es una pregunta nuevamente interesante. Cuando despertamos un paciente, no es una cosa automática. Nos, cando a intervención está para finalizar, cerramos o anestésico que estamos administrando. O anestésico que administramos para manter a persoa dormida pode ser ben vía intravenosa ou bien vía inhalatoria. Os gases coñecidos como os gases anestésicos. Entón, unha vez que cerramos o anestésico, o paciente non desperta automáticamente, vai recuperando a conciencia pouco a pouco e os primeros síntomas que temos que ver é que o paciente comece a respirar espontaneamente, que recupere a respiración. Nos, con o ventilador, con o respirador que ponemos para si o paciente estamos falando dunha anestesia xeral, conectamos o respirador. Unha vez que o paciente empieza a despertar, vemos a mecánica respiratoria que o paciente comece a respirar. E unha vez que vemos que a respiración é adecuada, xa podemos a proceder a extubar ao paciente, a sacar o tubo que mantén conectado ao respirador. Despois, tens que ver tamén que teña un nivel de conciencia adecuado, que responda a unos mínimos estímulos. Non ten que falar, pero ten que ter un cierto grado de conciencia para poder proceder a extubarlo e dar por finalizada a anestesia.
5: Doutor, sen anestesistas está claro que non hai quirófanos que poden funcionar, co que aumentan as listas de espera. Un dos grandes problemas que temos actualmente, vostede cree que con algún especialista máis en anestesioloxía as listas de espera do Hospital da Mariña se poderían reducir un pouquiño?
7: Uf, esos temas de xestión son tremendamente complexos. Lógicamente, é un factor moi limitante á hora de la programación quirúrxica. Se non hai anestesistas, lógicamente non hai intervencións. O que pasa que os recursos non son só de anestesistas. Os anestesistas necesitan o primeiro, o espacio físico, que é un quirófano. Despois, lógicamente, un equipo quirúrgico formado por cirurxiáns e enfermería. E hoy un dos problemas que tamén temos na sanidade que contribuye ás listas de espera es que non só faltan anestesistas, falta enfermería, faltan equipos para que isto poda sair adelante e disminuir as listas de espera quirúrxica, que desgraciadamente coa población que temos na Mariña en concreto cada vez aumentan máis por o envejecimiento da población. A xente cada vez é maior e a cirugía, un dos grandes problemas que ten é que son cirugías de recambio. Véase catarata, prótesis de rodilla, cirugías da xente maior, que lóxicamente, conforme está a población envejeciendo, cada vez son maiores.
5: Cambiamos de tema. Francisco, como coordinador de trasplantes, ¿cómo se puede chegar a certificar que os órganos dunha persoa que acaba de falecer son válidos para salvar outra vida?
7: Cando hai un posible donante, nos poñémonos en contacto con a ONT, con a Organización Nacional de Trasplantes, e mandamos unha serie de probas analíticas. Unha serie de probas analíticas onde vemos a función hepática, a función renal, si estamos falando dun posible donante de hígado ou de ril, e as funcións pulmonais, en caso de que plantemos doar os pulmóns, ou unha ecocardiografía do corazón. Unha vez que consideramos que o paciente pode ser viable ou donante, se procede a que veña o equipo extractor dos órganos, e in situ, unha vez que abren, eles ven como é verdadeiramente o estado visual do órgano. Te podes pensar que un órgano pode ser viable, pero logo encontrar, por exemplo, un hígado que non sea viable. Gordo, é un proceso continuo, pero hasta que non se abre e se ve verdadeiramente por el equipo quirúrxico que va a facer a extracción, non se pode saber con certeza absoluta.
5: Polo que vemos nas películas, o tema dos trasplantes parece unha carreira contra o reloxo. Canto tempo pode aguantar un corazón, un fígado ou un ril fora do corpo humano antes de que as súas células comecen a morrer?
7: Hoxe en día son os sistemas de preservación dos órganos cada vez están máis elaborados. Certamente sí que é un proceso contra o reloxo. Porque se habla aproximadamente de o ideal é que sexan menos de 6 horas. Mantidos con líquidos de preservación, unhas neveras específicas e demais. Eso é o que se considera o ideal. Eso é ser como é o habitual. De feito, movilízanse equipos de apoio con avións privados, un proceso bastante complexo para minimizar o tempo que está o órgano fora do corpo.
5: Está claro que a doación de órganos é algo que salva vidas, pero como se xestiona esa conversación coa familia que acaba de perder un familiar? Como se explica que pode ter algún órgano en bo estado para salvar unha vida?
7: Probablemente sexa o momento crucial do proceso de donación. Sin doante, non hai trasplante. Si non temos un doante, unha familia que colabore no proceso, lóxicamente non vai haber doazón. Entón, a entrevista é un momento crítico. Un momento crítico é unha situación moi complexa porque ti estás falando con unha familia que acaba de perder a un ser de lo máis querido. Fala un pai, unha nai, un irmán. Entón, a entrevista doazón é unha situación tremendamente complexa que hai que afrontar con a maior de tacto posible.
5: O modelo español de trasplantes é punteiro, un sistema público universal e anónimo. Non importa quen sexas, ni o diñeiro que tengas. Se o precisas, entras en lista de espera para ser trasplantado. Francisco, escoitamos falar de privatización ou de recortes en sanidade. Podería un sistema privado garantir unha xustiza tan pura como o actual?
7: Probablemente non. O segredo do modelo español é un dos pilares fundamentais é a gratuidade. Agora, en Estados Unidos, están alcanzando tasas de doazón bastante similares ás nosas, pero a costa dun sistema privado. Entón, en Estados Unidos, ti si non tes un seguro moi potente que teña unha cobertura moi importante, probablemente non podas acceder a unha doazón, a un órgano. Por que? Porque é un acto médico moi, moi caro. Moi caro porque non é só o momento da intervención e demais, os cuidados posquirúrgicos e demais. Os receptores dos órganos teñen que recibir unha medicación crónica inmunosupresora para evitar o rechazo ao trasplante que de por vida é tremendamente cara. Estás falando de millóns de euros si é unha persoa xoven. Entón, en un sistema privatizado é moito máis difícil, e desde mi punto de vista máis inxusto, porque vai moi en relación aos recursos económicos que teñas. Aquí en España, afortunadamente, as listas de espera de trasplante entra todo o mundo en igualdad de condiciones. Entón, eso é un dos pilares fundamentais da sanidade pública en España. Personalmente, non o veixo que sea moi privatizable, aparte que para as empresas privadas, as organizaciones sanitarias, probablemente non, económicamente non fuera rentable.
8: Francisco, vostede tamén é monitor de RCP, algo básico para salvar vidas. Se presenciamos a unha persoa perder o coñecemento na rúa, cales serían os pasos que debemos de seguir e de canto tempo dispoñamos para todo isto?
7: É un tema, afortunadamente, cada vez se va mellorando máis por facer, por exemplo, charlas como esta onde se fala do tema. Ben, unha boa pregunta. Na RCP falase da cadena de supervivencia. A cadena de supervivencia quere decir que o primeiro persoa que atopa unha situación compatible coa parada cardiorrespiratoria ten que actuar de varias maneras. O primeiro é avisar aos servicios de emergencia, avisar aos servicios de emergencia para activar o 061. O 061 son equipos sanitarios especializados en RCP. Ben, entón, o primeiro avisar, tendo en cuenta o primeiro a seguridade de a persoa que está axudando. Estás na rúa, ter cuidado que non pasen coches e demais. Primeiro avisar, asegurando a seguridade, e despois, se é unha situación de RCP, estás falando co 061, os monitores de sala, os jefes de sala, vanche axudar a facer a RCP. Hoxendía, os operadores telefónicos son moi, moi, moi importantes. Está demostrándose cada vez máis a importancia da RCP guiada por asistentes telefónicos. Entón, eles vanche decir como tes que actuar. Si estás acompañado, hai que intentar localizar un desfibrilador. Si é unha muerte súbita, sexa unha parada cardiorrespiratoria en contexto de unha arritmia maligna, un problema cardíaco, hai que conseguir un desfibrilador e desfibrilar o máis cedo posible. Fálase, o ideal son os tres primeiros minutos. Lógicamente, isto é moi difícil. É moi difícil, pero si ti estás a facer unha boa RCP, unhas boas compresións torácicas, podes manter o ritmo de corazón coas túas mans. Entón, hasta que chegue o desfibrilador ou cheguen os servicios sanitarios para axudar. Eso é as dos acciones fundamentais. Avisar, compresións torácicas e desfibrilar o máis cedo que podas. Hoxe en día hai un programa Ariadna en Galicia onde a central do 061 ten localizados os desfibriladores que hai en sitios tanto públicos como privados. Eles van decir onde está o desfibrilador máis cercano.
8: Que mensaxe lle daría a todas aquelas persoas que teñen medo de realizar as compresións no peito por se o fan mal ou lle rompen unha costela ao paciente?
7: Sempre se diz que antes de non facer nada, algo hai que facer. O posible daño de facer unha RCP mal, unhas compresións torácicas mal, é moi pequeno. Si o faz ben, faz as compresións onde as tens que facer que no centro do peito, no esternón, o esternón é un oso bastante duro. Si tú pos as mans na posición adecuada, é moi difícil que rompas o esternón. Lógicamente, podes romper costelas, non é raro, pero si o faz ben, non é tan sinxelo romper costelas. Entón, eu animaría a toda a población a facer o que podan, porque hai que ter en conta que ese paciente está morto. Ti tens que tratar de resucitarlo. Por eso se chama resucitación cardiopulmonar. Está morto. Antes de non facer nada, algo terás que facer. Antiguamente decíase que toda RCP ben feita era aquela que rompía costelas. Eso hoxendía non é así. ti non vas romper costelas por facer unha RCP. Unha pode ser que poñas mal unha man ou tal, pero non, eu animaría a toda a población a que non teña medo e que actúen.
8: Falándonos un pouco do DEA, hoxe en día hai desfibriladores en moitos institutos e institucións públicas de Galicia. Como funcionan estes aparellos? Poden resultar un risco se os empregamos en un correcto manexo?
7: Os deixas, eu teño un bo amigo trasplantado de corazón, vai facer as charlas comigo, Santi, que dixo un día: o DEA é pa tolos. Non deixa de ter certo punto de razón. É unha cosa moi sinxela de manexar. É sinxelo de manexar porque o DEA diz todos os pasos que ti tes que facer: poñer os parches, non tocar a paciente, cando vai dar a descarga. É unha cosa moi sinxela. Entón, ademais, ti vas manexar o DEA guiado por operador da sala, por xefe da sala do 061. Entón, non é peligroso se o manexas adecuadamente seguindo as instruccións co aparato diz. É unha cosa sinxela, pero hai que proceder. Son tres pasos: poner os parches, deixar que analice o ritmo e descargar se está indicado ou non descargar se non está indicado.
8: Na nosa comarca temos unha dispersión xeográfica destacable e unha poboación bastante envellecida. Ante unha parada cardíaca, moitas veces a supervivencia depende de que haxa un veciño que saiba actuar, xa que as ambulancias non sempre están preto do lugar onde se precisan. Vostede cree que sería preciso investir máis recursos en dotar a cidadanía de coñecementos para que poidan actuar en situacións de emerxencia?
7: Lóxicamente, un dos puntos máis mellorables a extensión da formación en RCP a toda a población. Nos temos un equipo no hospital de simulación situacións de críticas, situacións de parada cardiorrespiratoria, que estamos a punto de proxectar coa mancomunidade da Mariña formar a

0: una asignatura pendiente porque, desgraciadamente, no son situaciones infrecuentes. Consello Europeo de Resucitación, un dos puntos que toca, a resucitación en áreas con escasos recursos. Áreas con escasos recursos, fálase principalmente de países con menos recursos económicos, no ya de tercer mundo, sino de algo menos desarrollados económicamente. Y también en sitios como muy ben falaches, como a Mariña, donde la dispersión geográfica es muy importante. Lógicamente, si ti tes un vecino que sabe facer RCP, é moi, moi, moi importante para manter o paciente con un mínimo de esperanza hasta que cheguen os equipos de resucitación. Outra cosa interesante no tema do RCP, que é esa cosa do futuro, é a participación dos drones. Dos drones para llevar, por exemplo, tú imagínate no Cadramón. Cadramón hai unha señora, sufre unha parada cardíaca, ten a sorte que o vecino sabe facer RCP e desde a base do 061 con un dron mandan un desfibrilador. É unha cosa que será o futuro. A ciencia avanza, é un dos puntos por onde van a ir a aplicación da inteligencia artificial, da IA, e o uso dos drones. Pero máis importante é a formación, o primeiro da población xeral. Hai que empezar por a base.
1: Dende 2009, leva traballando no Hospital Público da Mariña, enfrutándose a retos moi complexos, tanto no aspecto da anestesia como no dos trasplantes. Se bota a vista atrás e recorda un deses grandes retos, vostede considera que sería máis sinxelo resolvelo nun dos hospitais das grandes capitais galegas ou aquí en Burela contou sempre coas ferramentas necesarias para solucionar estas situacións con éxito?
0: Moi ben, o Hospital da Mariña é un hospital moi particular. Muy particular porque, pese a ser un hospital pequeño, desde el primer momento hubo profesionales muy implicados en el funcionamiento del hospital. Aquí gustaría meter unas palabras de agradecimiento a mi jefe, doctor Francisco Pintado, que desarrolló una unidad de cuidados críticos, una reanimación. Ali lleváronse a cabo tratamiento de pacientes moi complexos en relación a outros hospitais das características do hospital de Burela. Nos aquí sempre temos a filosofía que o principal é que o doente sexa atendido nas mellores condiciones posibles. Lógicamente, aquí non pode haber especialistas en neurocirugía, non pode haber especialistas en cirugía torácica, en cirugía cardíaca, ni incluso hemodinamistas. Entón, aquí, o que temos desarrollado dentro de esto está o equipo de anestesia do hospital, a estabilización inicial traslado nas mejores condiciones posibles aos pacientes aos centros de referencia. Pero si lógicamente si o paciente se pode tratar aquí se trata, pero sempre sin perder de vista que nos apoyamos en os centros de referencia, bien sea Lula, el Choac o Santiago.
1: Botando a vista atrás, pode informarnos de como foi evolucionando o seu ámbito de traballo. Como eran as ferramentas e recursos cos que contaban cando comezou a traballar no hospital e como son agora?
0: O mundo da anestesioloxía foi un dos campos na medicina que evolucionou moitísimo nos últimos anos. Evolucionou moitísimo con o emprego de ferramentas como o uso da ecografía. A ecografía, hoxe en día, nos facemos canalizacións venosas, bloqueos nerviosos, guiados por ecografía. Lógicamente non é o mesmo facer unha técnica invasiva como é unha canalización dunha vena central, das grandes venas do corpo necesarias para meter medicacións, nutricións e demais, facelo a cegas por referencias anatómicas que vindo con a ecografía. Eu cando cheguei a Burela no 2009, a ecografía aínda non se estaba empregando en prácticamente ningún sitio en España. Eu viña dun gran hospital como é el UCA en Oviedo, e ali aínda non había ecografía. Eu formeime facer ecografía aquí. Outro dos usos das ferramentas que máis se desarrollaron nos últimos tempos é que contribuíu a que a anestesia cada vez sexa máis segura é o manexo da vía aérea. O manexo da vía aérea, a hora de intubar un paciente,

0: Antiguamente, eu recordo cando era residente en formación, se xa había pacientes complexos que non esperabas, se formaba un follón tremendo, porque era a veces moi difícil de intubar a xente. Hoxe en día hai ferramentas como os videolaringoscopios, as mascarillas larinxias, que fan que manexar a vía aérea ou os fibrobroncoscopios sexa moitísimo máis seguro. Foron dos grandes cambios xunto á monitorización. A monitorización hemodinámica, a monitorización da profundidade anestésica, a monitorización coa ecografía mismamente. Nos temos ferramentas para ver como está o corazón latindo, como están os pulmóns funcionando. Son un tema de desarrollo moito nos últimos anos.
1: Hoxe estamos celebrando o 40 aniversario do Hospital da Mariña, un gran logro que debemos poñer en valor, apreciar e cuidar. Como lle gustaría que fose o futuro do hospital? Que melloras incluiría?
0: O hospital, baixo mi punto de vista, eu síntome moi orgulloso de traballar neste hospital. Penso que é un hospital que se traballa nas boas condicións. Quizá o único atractivo que ten á hora de captar profesionais é a distancia respecto ao resto das grandes cidades de Galicia. A Mariña está moi lonxe. De feito, o hospital dotouse no seu momento moito porque os traslados, por exemplo, a Lugo eran moi longos. Entón, á hora de captar profesionais é difícil polo tema da distancia, por un lado, e logo a la hora de realizar actividades, por exemplo, quirúrxicas, lóxicamente aquí non se fan procedimentos moi complexos. Non se fan procedimentos moi complexos en el sentido, por exemplo, o uso do robot. Hoxe en día o Da Vinci, o famoso robot Da Vinci, aínda só se utiliza nos centros dotados co robot. E as novas xeneracións, os médicos especialistas que acaban nos grandes hospitais, lóxicamente tenen ilusión e outro factor limitante. Aquí eu penso que seguir facendo as cousas que se fan con unha calidad o mellor posible, pois hai un tema a seguir desarrollando.
1: Moitas gracias por atendernos, Francisco, e por formar parte do equipo que nos atende neste centro sanitario. O hospital faise cos profesionais que traballan nel. Agardamos que moitos médicos, como fixo vostede, que irán quedar na Mariña.
0: Para mí é recoñecer que levo 17 anos na Mariña, estou francamente contento, é unha zona moi moi moi agradable para vivir, para os nenos se desarrollen, entón animaría a xente a probar a vir unha temporada a traballar no noso hospital. Moitísimas grazas a vos por contar comigo.
2: Radio Saúde
3: Burela.
2: María José Cortés Canay é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, médico de Urxencias Hospitalarias no Hospital Público da Mariña dende 2005 e directora do Distrito Sanitario da Mariña dende 2017. Benvida, María José, e moitas gracias por acompañarnos en Proxecto Neo no IES Perdouro.
4: Hola, boas tardes.
2: Nesta edición de Radio Saúde Burela conmemoramos os 40 anos dunha institución emblemática na nosa comarca, o hospital que vostede dirixe, e queremos comenzar polos seus inicios aquí. Recorda o primeiro día que chegou a este hospital?
4: Sí, claro, claro que o recordo. Sí, foi un día moi especial, a verdad, porque foi... bueno, eu tiña bastantes nervios, claro, como sucede sempre cando te incorporas a un traballo novo. E isto foi no ano 2005. Eu viña para incorporarme nun traballo de médico de urxencias e bueno, o peculiar é que me viña con toda a familia. Eu nese momento pois tiña dous nenos pequenos, entón era o reto de chegar a un traballo novo, a un lugar novo e de ter que instalarnos todos nunha comarca nova, bueno, empezar casi de cero. Entón pois claro que o recordo, sobre todo ao principio con nervios e despois con moito cariño, porque o que sí que percibín dende o primeiro momento foi unha acollida super cariñosa. Tanto para min como para a miña familia, sempre nos sentimos moi ben dende o primeiro momento, tanto o meu marido e eu no traballo como os nenos no cole, bueno, e no que así a vida do pobo.
2: O hospital xa conta cunha longa traxectoria. Cales son os principais feitos que destacaría na súa historia durante estes 40 anos?
4: Bueno, o momento principal foi a súa apertura, non? Porque eso, bueno, todas as persoas que o viviron pois contan o cambio que supuxo para a Mariña contar con un hospital que puidese atender as súas necesidades de tan cerca. Que pasa que ao principio empezou pois pouquiño a pouco, cada vez se foron incorporando máis especialidades e entón, bueno, pois foi a partir dos pois os primeiros 5 ou 6 anos cando xa tuvo pois casi unha resolución completa. Hai momentos que a min que mos contan os compañeiros, sobre todo estes días que estamos falando para preparar os actos do 40 aniversario, e bueno, pois falase do momento en que se abriu diálise, por exemplo, pois que antes non había. Falase tamén moito de cando se instalou o primeiro TAC, que é unha proba que se utiliza con moita frecuencia para saber así pois de lesións ou de patoloxías, bueno, que ten o corpo por dentro e que é necesaria esa proba e que antes había que ir a facer a Lugo. Ese momento foi así moi importante. Eu xa máis en primeira persona, porque o vivi máis de preto, diría cando se empezaron aquí os tratamentos de oncoloxía, porque algo, bueno, oncoloxía pois conleva tratamentos moi longos, moi prolongados en personas que están nunha situación pois un poquiño delicada de esa, tanto de saúde física como emocionalmente, e entón pois o feito de poder tratarse aquí pretiño da casa pois é algo que creo que supuxo un cambio. E despois bueno, pois todas as diferentes etapas en que se foron mellorando as instalacións, que bueno, pois eso tamén é algo necesario, ir modernizando e facendo que as instalacións estén pois de acordo cos novos tempos, non, que sean máis cómodas, máis accesibles, e neso pois tivemos ora un período de reforma, de bueno, de ampliación e de reforma, que eso tamén supuxo creo que unha etapa así bastante interesante, e ora pois dentro de pouco empezaremos outra vez con obras, que creo que tamén vai a ser moi ben recibido.
2: Pois que sepas que é moi interesante todo iso que nos acabas de contar, pero ora queremos que nos expliques un pouco ese evento que acabas de nombrar. Podes explicarnos cales serán os principais eventos que teñen preparados para esa celebración?
4: Bueno, temos preparadas varias cousas porque o que nos apetece é celebrar. Entonces, pois, bueno, temos dende unha xornada de portas abertas a que queremos pois que participe pois a xente, o público en xeral, que poidan coñecer algún espacio do hospital que non se ve normalmente, como pode ser pois o propio laboratorio onde traballa a nosa compañeira Reme, pois algunha zona de radioloxía, queremos enseñar tamén a farmacia hospitalaria, que é algo que normalmente, salvo que traballes ali, non sueles ter oportunidade de coñecer. Despois temos tamén unha mesa redonda que vai a ser tamén aberta á poboación e na que vamos a reflexionar un poquinho sobre o papel que xogou o hospital, non solamente a nivel sanitario, sino tamén no desenrolo pois social e económico da comarca. Entón contaremos pois que algunha outra persona tamén da zona, de algún negocio familiar, de algunha institución que tamén neste ano cumplen o seu 40 aniversario, e bueno, pois que esperamos ter aí un debate interesante. E despois, por último, pois haberá unha, bueno, un acto pois xa máis institucional, máis dirixido ao propio personal, e onde faremos un pequeno homenaxe ás persoas que traballaron bueno, que se xubilaron nestes últimos anos, e tamén a persoas que como Reme levan aquí traballando con nós pois 40 anos. Tamén pois intentaremos reunir a todos os xerentes que pasaron por aquí. Bueno, esperamos que sea un evento así un pouco especial, e temos moita ilusión, claro, posto neso. Despois, bueno, aparte de eso, pois os traballadores tamén están organizando unha comida para despois tamén compartir e facer un poquinho de festa, que tamén fai falta.
2: Unha das principais preocupacións dunha sociedade é a saúde. Por iso, a asistencia dun hospital próximo é considerado algo moi valioso. Imos falar entón do presente e do futuro deste hospital. Moitas persoas usuarias temen perder servicios que agora teñen preto. Cree que se van poder garantir os servicios actuais e mesmo seguir ampliándose no futuro?
4: Bueno, é normal que a xente este preocupada pola saúde, sobre todo pola asistencia sanitaria, normal, porque todos, bueno, xa empezando porque nacemos nun hospital, o sea que xa dende os inicios da vida estamos en contacto co sistema sanitario, e bueno, pois ao longo de todos os dos anos hasta, bueno, hasta o final, pois sempre temos contacto, é normal estar preocupados, pero na miña opinión, o sistema de saúde, o sistema público de saúde está totalmente garantizado, bueno, en toda Galicia, en toda España, pero bueno, principalmente aquí donde tú me preguntas, que a Mariña. O hospital está moi consolidado, cumple 40 anos en un bo momento de crecemento, de madurez e de moitos profesionais que están moi implicados no seu funcionamento. Entón, eso é unha garantía de que as cousas van a seguir funcionando ben, de que se vai a seguir medrando e de que se vai a seguir incorporando pois novas, bueno, nos chamamos de carteira de servicios, que ven sendo eso, pois novas especialidades ou novas técnicas, bueno, que vai aparecendo no futuro. Dade vos conta que ahora mismo bueno, medicina, igual que casi todo, pues ten unha explosión tecnolóxica bastante importante, e todos nos vamos a ver afectados por eso, incluso pola inteligencia artificial. Bueno, todo eso vai a ir incorporándose poquinho a pouco, progresivamente, pues nos nosos traballos, neste caso, na sanidade, non? O sea que, bueno, o que creo é que non hai que terlle medo a eso, sino ir incorporando naturalmente e estar todos, bueno, como explicábamos antes, pues formándonos no día a día para poder aplicar todo eso no noso traballo.
2: Que servicio lle gustaría que tivera o hospital de aquí a poucos anos?
4: Bueno, eso é difícil sabelo porque nunca sabes moi ben por onde van a ir as cousas. O que nos gustaría é manter os que temos, consolidalos e sobre todo, pues, o que che comentaba, ir incorporando progresivamente e de maneira natural todos os avances que se vayan producindo. Non é tanto un servicio en sí, sino pues, pequenas cousas que se van aprendendo e mellorando en cada servicio que se vayan incorporando. Eu creo que eso é o que temos que buscar e neso pues, necesitamos e sempre o temos, claro, é a colaboración e a participación dos propios profesionais, porque eles tamén pois teñen que continuar formándose, non as cousas non veñen solas, hai que tamén traballalas, prepararse, formarse, e eso pois neste hospital sempre o encontramos, sempre temos moi boa resposta por parte de todos os profesionais para seguir incorporando novas cousas.
3: Un dos principais problemas do sistema sanitario público son as listas de espera. Por que custa tanto reducirlas nun hospital comarcal como de Burela? Que medidas concretas hai que tomar para reducir estas listas a curto ou medio prazo?
4: Bueno, as listas de espera existen en todos os hospitais, non solamente neste hospital comarcal. Que ocurre? Que moitas veces a demanda dos pacientes supera as posibilidades de atención que temos previstas, non? Eso por que sucede? Pois en realidad sucede porque primeiro, os enfermos que teñen enfermidades crónicas pois requiren moitas asistencias, requieren varias revisións ao longo do ano e ao longo de varios anos. Despois, pues, tamén, afortunadamente, vivimos nunha zona donde a poboación ten unha longa supervivencia. Todos temos pues, moitos coñecidos que superan os 90, incluso casi xa empezamos a ter moita poboación de 100 anos con unha excelente calidade de vida, pero, claro, requieren pues, en moitas ocasións tamén atención sanitaria especializada. E bueno, pues eso é algo que sucede de maneira natural, necesitamos dar resposta a esa demanda entre todos, non? Por unha parte, a poboación sendo consciente de en que casos ten que recurrir a unha atención especializada e intentando non sobre consultar cando ten problemas de saúde que pode resolver noutros niveles asistenciais, como pode ser un médico de atención primaria, e por outra parte nós tamén temos que intentar axilizar esa resposta. O que sí que de todos os hospitais temos establecidos son pues, mecanismos para procurar que todas as cousas que teñen máis urxencia ou máis prioridade que non teñan que esperar tanto tempo como aos problemas de saúde pues, máis leves, non? Entón aí bueno, pues, intentamos organizar a atención sanitaria desa maneira.
3: A falta de médicos e médicas especialistas supón actualmente unha dificultade para o funcionamento do hospital. Que se necesita para que os profesionais sanitarios queiran quedar a traballar aquí?
4: Bueno, eso a respuesta non a teño. Se a tuvera, pois, ahora mismo pois, temos un momento no que hai, bueno, pois, prácticamente todas as plazas de especialistas están cubertas, pero sí que é verdade que resulta difícil que a xente, bueno, que estas personas se manteñan ao longo dos anos. Moitas veces é porque teñen as súas expectativas profesionais noutros lugares, en outras cidades, en outros hospitales máis grandes, e entón, pois, unha vez que levan aquí un tempo, pois optan por marcharse a outros sitios. Con frecuencia tamén é porque viaxan todos os días desde lugares un poquinho alonxados e, bueno, pues ao final, cando se fai moitos desplazamentos por carretera, pues acaba tendo un pouco de fatiga, non? En ese sentido, e, bueno, cando pode, pues busca marchar a outros sitios. Dende o hospital, o que procuramos é sempre facilitar un pouco, pues, todo ese, que se encontren o máis cómodo posible, como decía antes nunha das preguntas que me fixestes, pues facilitar unha boa acollida, unha boa recepción, que se encontren pois arroupados e apoiados para que polo menos a parte profesional sexa o máis fácil posible, pero bueno, despois a veces a parte personal pois pode máis e bueno, pois cada persona toma as súas decisións en función de moitos destes factores.
3: Ás veces a xente sente que o sistema sanitario tarda demasiado en responderlles. Coñecendo a labor de xestión como vostede o coñece, que se pode facer para mellorar isto?
4: Os tempos de resposta, dices, bueno, é un poquinho que falamos antes, sempre procuramos que todas as patoloxías máis urxentes e máis graves que teñan un tempo de resposta breve e de feito, pois, bueno, a nivel de urxencias, pois hai moitas, bueno, seguramente que tedes oído falar, pois o código ictus, o código sepsis, o código infarto, bueno, estos son todo procesos que xa están moi identificados e que xa dende que o paciente ten os primeiros síntomas na súa casa xa se activa un procedemento que incluye pois o desplazamento ao hospital en ambulancia co 061, xa se alerta ao hospital de que pode vir ese paciente con unha patoloxía grave. É dicir, hai moitos mecanismos que intentan axilizar a atención nos casos máis graves. O mismo sucede cando temos unha bueno, médico de atención primaria ten unha sospecha de unha enfermedade que pode ser oncolóxica, tamén se activa unha vía rápida de atención no hospital para que se atenda no menor tempo posible e despois ese paciente pois xa todo o seu proceso, as probas e todo sempre van con certa prioridade. Entón, bueno, pois é un poquinho que o que intentamos facer e que penso que está funcionando bastante ben, que o que non pode esperar, que non teña que esperar máis do necesario.
3: Existen outros hospitais con Margais en toda Galicia. Que diferenzas se encontra entre este centro sanitario e os restantes?
4: Sí, bueno, en toda Galicia existen 7 comarcais. O Hospital da Mariña é un dos máis grandes, tanto pola poboación que atende como pola propia estrutura do hospital en sí. Tamén ten unha carteira de servicios moi amplia. Como factor diferencial eu diría que ten bueno, pues unha unidade de cuidados críticos que noutros comarcais non existe e entonces eso fai que se podan asumir bueno, patoloxías máis complexas tanto a nivel de especialidades cirúrxicas como de especialidades médicas. Eso danos como unha resolución maior que a outros hospitais comarcais.
3: E xa pensando no verán, como se prepara o hospital para o momento no que a poboación aumenta considerablemente na costa?
4: Bueno, eso, claro, todos os anos vivimos ese momento, non, en que hai un aumento de poboación na zona da Mariña, que afortunadamente coincide con unha época na que as patoloxías habituais, máis habituais, disminuyen, non, como é o caso das enfermedades respiratorias, que, bueno, durante o verano teñen moita menos prevalencia, entón, pues, producen menos ingresos hospitalarios, entón, bueno, produces aí un certo equilibrio. Tamén é verdad que a poboación que suele, bueno, a costa da que se incrementa a poboación da Mariña suele ser xente pois que non é usuaria dos servicios sanitarios, sacando pois situacións concretas, pois dun traumatismo, dun accidente, unha reacción alérxica, cousas así que poden supoñer un ingreso, unha consulta en urxencias, pero non é tan habitual que se produzcan ingresos hospitalarios. Entón, bueno, pois facemos como en todos os sitios un certo equilibrio durante o verán.
3: O Hospital Público da Mariña é un dos centros de traballo de maior tamaño da comarca. Hai moitas familias da Mariña que teñen relación co hospital. Sente esa proximidade da xente?
4: Sí, claro, claro. Bueno, además temos moitos traballadores que son varios membros da mesma familia que traballan en diferentes departamentos ou en diferentes sitios, eso sí que se vive, non? E despois pois tamén temos a proximidade de que son moitos son veciños os que vivimos na Mariña, ao final, bueno, pois temos facilidade para conocernos e os traballadores compañeiros además son veciños e bueno, pois eso sí que se nota e se sinte, eu creo que favorece bastante o traballo en equipo, que é unha das cualidades máis importantes deste hospital.
3: Xa para finalizar, que cree que fai especial ao Hospital da Mariña fronte a outros hospitais?
4: Bueno, un pouco o que estaba dicindo. O que máis especial o fai, bueno, sempre son as persoas. As institucións e os edificios están formadas despois por persoas e iso é o que os fai especiais. No caso do Hospital da Mariña, pois eu todo o que atopei dende que estou aquí hai 20 anos, pois son persoas pois moi responsables, moi conscientes do traballo que están facendo, da importancia que ten, que son, pois, xa o dixen antes, pero gustame recalcalo, pois acolledoras, que as persoas que chegan novas e que enseguida se integran no equipo e que se preocupan de que, bueno, pois de que aprendan as tarefas que teñen que facer, que se sigan formando e que se desenvolvan profesionalmente. E eu creo que eso é unha característica e unha fortaleza que ten este hospital.
3: Moitas gracias, María José, por atender as nosas preguntas e responder ás nosas preocupacións. Desexámoslle moita sorte no difícil labor de dirixir un hospital e que a celebración deste 40 aniversario sexa un éxito.
4: Bueno, pois moitas gracias, encantada de compartilo.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Maestro, cando queiras. Por moito que escureza, final sempre sai o sol, nena.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas, os ventos de compoñente oeste irán deixando cada vez máis nubes baixas, de xeito que xa esta noite quedaremos co ceo cuberto e ademais teremos chuvias de pouca cantidade de auga, pero todo caso temos que contar con estas precipitacións durante a noite e tamén durante a vindeira madrugada. Mañá, martes, aínda arrancaremos o día con nubes, aínda poderemos ter algún chubasco a primeiras horas, pero a tendencia é que as chuvias vayan desaparecendo e aparte quedemos con apertura de claros, así que mañá o mediodía e pola tarde estaremos xa con tempo máis seco. Notaremos, iso sí, un cambio na masa de aire, polo tanto, os rexistros máximos mañán xa quedarán en valores bastante máis suaves que en xornadas pasadas, con máximas que non superarán os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance da tarde, os ventos de compoñente oeste irán traendo nubes baixas que irán cubrindo o ceo por toda a metade oeste e xa pola noite quedaremos cos ceos cubertos en toda Galicia. Esta fronte, aparte de nubes, tamén trae algo de chuvia, pouca cantidade de auga, pero temos que contar con estes orballos durante esta madrugada e aínda nas primeiras horas de mañá martes, que comezaremos o día cos ceos parcialmente cubertos e aínda con algún chubasco puntual máis probable, sobre todo en puntos da provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. A partir de mañá o mediodía e pola tarde quedaremos de novo con tempo seco. É significativo que esta fronte non é moi activa, pero nos cambia de masa de aire, así que mañá notaremos como xa as temperaturas para nada van ser tan cálidas.
2: Se busca punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen de Ana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo, festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio, son as 7 da tarde. Para xente que nos escoite en outro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos mandos técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada. Que tal, Mariano?
1: Moi ben, sensación inédita.
0: Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí. Aquí,
1: sí, pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en 23
0: tempadas. Sí. Bueno, entón sí, a ver que saca unha foto. Agora facemos un selfie cando poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que non agora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bos días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas e a levarnos o que faga falla porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
1: O caso que?
0: Kitchen.
1: Que é iso?
0: Pois é un caso.
1: É que non sinto falar.
0: Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa. Sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que no, é o último programa, decía, tonto el último. Porque aquí o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridade do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
1: Ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
0: Totalmente. Por que vai tan lento?
1: Aquelo de que isto la fiscalía te lo afina, ¿eh?
0: Claro, e por que vai tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que sí, que fixen trapalladas. Entón, por que tardan tanto en ir a Suiza?
1: Ai, non sei.
0: Bueno, aquí surden tantas dúbidas con isto da política. Claro, agora mesmo...
1: Os que poden facer, facendo, tal vez.
0: Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia, a ver se o atopo. Porque
1: creo... Pero, ollo, que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén.
0: No, claro, se aquí, ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro, está aí pendente tamén. Bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo...
1: El dice que... financiamiento irregular de Vox, sí.
0: Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamou a atención a día, este de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu, ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
1: A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
0: Bueno, que esto é... A ver con que falou,
1: bueno,
0: o mundo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, pero eses alcaldes ou eses presidentes...
0: Estes supostos...
1: Presuntos alcaldes, presuntos presidentes de comunidade autónoma...
0: Co que presuntamente falou El Mundo...
1: Cos que presuntamente falou El Mundo... Engañaron as eleccións en 2019... Subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela non dicían nin nada, eh? Claro. O sea, estaban caladiños.
0: Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
1: Que así. Me parece moi mala idea, xuntar
0: municipais
1: e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, ¿no?
0: Sí. Non creo que suceda.
1: Pero cando beneficia así, cando perxudica, non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, eh? O sea, salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
0: Bueno, ademais, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dan avanzado.
1: Claro, que pasa? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque hai que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda.
0: Sí, pero polo isto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, polo que teño entendido, de feito teño tamén unha a buscar.
1: Sí, sí, sí, que hai parte que é do ministerio, que
0: o estatuto do,
1: sí, sí, hai parte que
0: do persoal médico.
1: Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte. Claro. Que como son as plantillas raquíticas o desborde do sistema de sanidade pública
0: e o desvío de fondos descarado
1: e o desvío de fondos a privada, vale. Que son competencia das comunidades autónomas e que contribúen a que o personal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí terás que asumir a parte que che toca e non se quere, porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno eso non se atenúe, senón que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
0: disso.
1: Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
0: Sí. Ademais de decir que estou insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
1: É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular. Quero decir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
0: Caramba.
1: Claro. José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Uh-huh. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción do que logo non tiña nada que ver. Uh-huh. E foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, o sea, daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
0: Suma isto de Tamayo tamén.
1: Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable porque a esquerda non tolera a toxicidade dunha vida política irrespirable e abstense. Entón, gaño eu, porque a miña xente é leal. Uh-huh. Como ese é o paradigma, pero levamos 30 anos, así, non ten pinta de ir, máis de 30 anos, de feito, non ten pinta de ir cambiar. Entón, pasaremos por rachas de goberno da dereita, de ultradereita, co que xa sabemos que pode pasar, nos imaginamos que pode pasar se entran en coalición coa ultradereita, pero cos gobernos de dereita xa vivimos varios como para saber o que pasa. Eso ten as patiñas máis ou menos curtas, volve á esquerda, pero en un momento no que volve á esquerda, o ambiente político volvese irrespirable no segundo tres.
0: Básicamente ese o ciclo.
1: Pero o problema que iso que acaba facendo deteriorar as institucións democráticas e ao final a xente non cree en nada. En unha destas algo vai ir moi mal.
0: Deixe aí esa reflexión porque continuaremos con ela ao longo do programa. Agora imos poñer a primeira canción, que sempre nos gusta escoller unha para arrancar antes da primeira entrevista que temos hoxe, que pode ser moi interesante. Escollín precisamente unha canción de B.B. King que titúlase Pagando o prezo de ser o xefe. E vai un pouquiño polo que lle está a pasar a Zapatero, porque era como especie de xefe moral do Partido Socialista, e agora mesmo pois tocoulle a él, igual que está pendente o tema de Begoña Gómez. Bueno, están disparando con bala un montón de sitios, así que B.B. King vai nos poñer un pouquiño de música a esta situación. E xa vos digo, a volta, entrevista interesante en Alegría.

0: melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre, e hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital dedicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar con unha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular. Los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues...
1: Porque teñen 4.000 euros para deixarse.
0: Básicamente, é un dos gremios que posiblemente poden... aguantar máis tempo en folga, eso é certo.
1: Tamén che digo que normalmente cos servicios mínimos que teñen tirando máis.
0: Bueno, tamén, claro, o que está sucedendo moitas veces, pues, os que sí que poden exercer o dereito, pues, provocan que se acumulen aí citas médicas dunha forma preocupante. Así,
1: bueno,
0: que...
1: pero quero decir, son traballadores, teñen os
0: Ah, no, por suposto, vamos. Sí, aí seguramente tendrán moita razón isto que están solicitando, e daría para outra boa entrevista para aprender ao respecto. Outro sector que está con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Bantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende o centro médico do Ventorrillo, e baixaban todo a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos. Reclaman unha serie de cousas, a todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañá non meñades a clase porque isto non se aguanta.
1: En Asturias, por exemplo.
0: En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, decían os institutos. En concreto había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano e dice: esto é insoportable, porque está todo o día. Decían: orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañán, con criterio, claro.
1: Son o único, tamén.
0: Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, si isto dura varios días, pues evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada. Pois, por exemplo, que... a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNV á Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Este é con un trámite previo de estudio. En Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid e no primeiro trámite
1: votan en contra.
0: Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
1: Estaría ben que o explicaran.
0: Claro, dice: mira, ¿por qué? Y dirán: no, porque o estades facendo mal.
1: Porque alguna razón haberá.
0: Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
1: Ese non hai, bueno.
0: Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
1: A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar porque non sei que argumentan.
0: Claro, eu tampouco, o sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que basicamente o que dicía Anova era que poden votar agora que non e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular, senón non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí, despois, como isto son todo procesos, e agora dentro de pouco
1: cos votos do PSOE e do BNG non chega,
0: Non, por eso, que agora chegou para que arranque a iniciativa. pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea, que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que isto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coaque FM a nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos. Sí. Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira directa a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial: 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.080.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Isto xa de algún xeito xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos: 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos, polo tanto tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale? O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
1: O que quere dicir que o ano que ven non vai haber?
0: Non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor, polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio económico.
1: E como poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
0: Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal, pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que,
1: claro,
0: chegou con información.
1: Cando ti faz unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
0: A ver, os cartos están postos con estos que acabo de estar repartindo. Estes 2.800.000. Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se aproba ou non se aproba.
1: Pero teñen 2 anos para executalo.
0: Eso é o que entendo. Aquí podemos... A ver, a frase di así: o programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e, tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal, terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón, hai un filtro importante.
1: Hai un filtro administrativo.
0: Exacto, que foi, bueno,
1: sempre existe.
0: Claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios, e despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron: "Non se pode." Entón, desta forma se evita.
1: Así se evitan que ti teñas apoios, entón non que te frustres.
0: Claro. Entón, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se vai haber un período de alegacións para os que presenten propostas e un técnico diga: "Eso non se pode", que é un clásico popular, "eso non se pode", que foi o que me pasou a min, eu diga: "E por que non se pode?" Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, a mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pues pasa isto. Bueno, total.
1: Non creo que haxa alegacións.
0: E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpóranse novos criterios de admisibilidade das propostas, que serán os seguintes. E nos poñen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Xa vos digo, non me vou parar porque se nos come o programa, ainda teño outras cousas que comentar, pero a primeira, que ten certa lógica, é: a proposta debe ser de competencia municipal. Bueno, vale. Me parece un criterio aceptable e razonable. Porque si claro, si os que teñen que poñer os cartos para unha idea túa e a Xunta por competencias, pois queda descartada xa de base. Así que, bueno, tenemos moito que aprender a este respecto e seguramente haberá un proceso de explicación nos centros cívicos e todo isto, como digo.
1: Pois non hai moito tempo, porque acaba o prazo 19 de xuño.
0: Ese é o que decir. Esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega de será
1: a
0: mí, ata o 19 de xuño.
1: A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non?
0: Uh-huh.
1: E que xa se este anunciando xa cos prazos en marcha.
0: Pues no sé cuándo empezó.
1: O 25.
0: Bueno, o 25, vale. Pues, o sea, o se, esta nota de prensa fue. A ver cuándo recibimos. Supongo que no sé si. Onte a las 10 de la mañana. O sea, o día siguiente de lanzarse. En vez de decir un poco antes, mira, ¿qué tal día vamos a lanzar?
1: Voy a hacer un poquillo de hype. Decir, mira que 25.
0: Y de pensando. Bueno, pues ahora hasta 19 de junio. Antes, peñad en la cabeza. 4 días antes de San Juan. Hay que tener presentadas propuestas si queredes que vos teñan, por lo menos, que valoren esos técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentáneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixademe buscar porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. Quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... Aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa a Cambio Medio Castelán.
1: Tremendo salto, sí.
0: Vale. El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Coldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías,
1: vale,
0: y Zartán.
1: Se do que fala.
0: Vale.
1: No, básicamente, ten relación co desta mañá que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, básicamente o que falan é de Santos Cerdá,
0: uh-huh,
1: e de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco a aquilo de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os suíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
0: O sea, a estas alturas nos creemos, evidentemente, calquera cousa que poda pasar.
1: Non me extrañaría, pero
0: na política.
1: Pero sigue sendo auga no mesmo muiño. Quero dicir, non hai nada novo. Tamén me gustaría saber como pode ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha... Non? É chamativo, non?
0: Sí, sí, a mí, a verdade é que estes procesos judiciais...
1: Eu non quero defender os, que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco, que tamén era debido, uh-huh, no outro, ¿no?
0: Por que Mariano Rajoy non en ningún momento de todo este proceso, cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova, de que hoxe estiveron escoitando, no caso Kitchen, a ver se a topo, porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus no 2022. Entón agora non está para declarar. Entón decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo suizo estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao suizo, pero eses audios hoxe non se puideron ver por YouTube, o sea, non se puideron ni escoitar mentras estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da suiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues
1: bueno,
0: no lo teñen que contar os que están aquí, non sei. A mellor dixo, ¿no? Que non grave ninguén.
1: Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuizo.
0: Sí, sí, bueno,
1: pues ela verá como quere quedar.
0: Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en augas internacionais foi levada ata Israel,
1: nin que fora a primeira vez, nin a segunda,
0: con denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas. Unha alemana en concreto dixo que fora violada. Bueno, unha serie de cousas. Pero a nova, así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación, porque sigue invadindo o Líbano.
1: Aquí está pasando unha cousa coa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos, pero Israel está facendo o que lle peta
0: en Líbano.
1: En Líbano, claro. Entón, é un equilibrio super estrano de que como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que en vez de ese rollo triunfalista
0: de Trump,
1: pois hai que todas as bases, prácticamente todas as bases norteamericanas na rexión quedaron, sí, severamente afectadas. Entón, claro,
0: alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
1: A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
0: Resumo con dúas frases como está a situación agora antes de despedir.
1: No,
0: Israel urxe a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou seja, él, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
1: Nesta mesma frase
0: está como dicindo, aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón estás admitindo que vai abrir isto.
1: Xa estaba, Donald.
0: Sí. Chegaches ti para fastidiarlo todo, claro. Bueno, pois pues nada, que nos quedan dous minutiños. Darlle as gracias, por suposto, a David, que está nos mandos técnicos. David, contalle algo a audiencia, si queres. Que tal o levas por aí?
2: O mellor programa da radio.
0: Eso hai que dicir que...
1: Mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
0: Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno, carallo,
1: igual
0: bueno.
1: Non,
0: Igual
1: a liña editorial tampouco.
2: O mellor o faz desde a Plaza Ourense.
0: Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non para de chegar xente nova a borbotóns últimamente.
1: Hai que invitar a Ángels.
0: Sí. Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
1: E Alcina tamén, se quere.
0: Sí, que parece.
1: Cábennos os dous,
0: hai movimentos aí.
1: Aquí non se cobra, pero por horas.
0: Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a grandísima, enorme, este ano maravillosa Gala dos Oscuas. Entrada libre, gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
1: Sucísimo.
0: Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vaya dando a esa canción así de fondo. Marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estes 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Co avance das horas, os ventos de compoñente oeste irán deixando cada vez máis nubes baixas, de xeito que xa esta noite quedaremos co ceo cuberto e ademais teremos chuvias de poca cantidade de auga, pero todo caso temos que contar con estas precipitacións durante a noite e tamén durante a vindeira madrugada. Mañá, martes, aínda arrancaremos o día con nubes, aínda poderemos ter algún chubasco a primeiras horas, pero a tendencia é que as chuvias vayan desaparecendo e aparte quedemos con apertura de claros, así que mañá o mediodía e pola tarde estaremos xa con tempo máis seco. Notaremos, iso sí, un cambio na masa de aire, polo tanto, os rexistros máximos mañán xa quedarán en valores bastante máis suaves que en xornadas pasadas, con máximas que non superarán os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance da tarde, os ventos de compoñente oeste irán traendo nubes baixas que irán cubrindo o ceo por toda a metade oeste e xa pola noite quedaremos cos ceos cubertos en toda Galicia. Esta fronte, aparte de nubes, tamén trae algo de chuvia, pouca cantidade de auga, pero temos que contar con estes orballos durante esta madrugada e aínda nas primeiras horas de mañá, martes, que comezaremos o día cos ceos parcialmente cubertos e aínda con algún chubasco puntual máis probable, sobre todo, en puntos da provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. A partir de mañá o mediodía e pola tarde quedaremos de novo con tempo seco. É significativo que esta fronte non é moi activa, pero nos cambia de masa de aire, así que mañá notaremos como xa as temperaturas para nada van ser tan cálidas como estas xornadas pasadas e quedaremos con máximas que pouco superarán os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Piñeiral, Montesión, auta noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, o menos nas aparencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola abollante concupiscencia da romaxe.
1: Foi unha sorte atoparte, Ulpiano. Si non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, le veodemos se me estrevería a botar para casa. E menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
2: Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva. Nin os mortos aventurarían por estas trevas.
1: Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, co témera que eu son.
2: E como te aventuraches a vir soia máis de 2 horas de camiño do teu lugar?
1: Toleas, como ia vir soia, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fuco o Cerralleiras, a santar a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, e xa estaban os dous, tirados e trousados no curro da reitoral, como marraos fora a alma. Conciencia negra, e agora eu soia por estes piñeirais 2 leguas de camiño. Exposta a quen sabe cantos riscos e perigos.
2: Non, o que por iso podes ir tranquila. Conozote ben, conócense as nosas xentes, somos de lugar expertos. E a máis deso?
1: Pois nin por esas. Podesme creer que non me chega a camisa ao corpo, porque ao fin ti eres home e unha é muller. E como dio dito, home y esca y a muller estopa. Vengo de año e sopla.
2: Aquí non sopla máis que esta nordesía do rodicio, que mete a friax na cana dos osos, ainda estando na canícula.
1: Será xa ti, porque o que a min... Agora mesmo, mellor dito, xa dende fai un instantiño. Ai, sinto unhas alfas de calore que me ruben acosegando polas costas, atensarillánseme no corpo todo. E máis no peito... Millor dito, nos peitos. Como se estivese contrapeándoseme do frío lume. Cando, como cada unha ten calentura. Ui, se non fora escuro, verías meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo.
2: Non será un estérico.
1: Vaya, home, pense que eres máis comprido. Ese o mal das bellas ou das que van quedando para desfeita. Eu aínda son moza. E como tal, o sangue ándame ás veces a bulir nas penas do corpo. Tanto nas de fora, como nas de dentro, que son as piores.
2: Pois será cho viño.
1: O viño, malla si grolo del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron 2 copas de anís escarchado que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas? Foi a sairmos da misa. É o medo, Ulpiano, o medo.
2: Pro medo de que, muller?
1: Bo, déxame en paz, home, e de que a sere? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta Mourenza, tan desapartada dos lugares. Non te pode tentar o demo, non? Pois de palla non has de sere. Tan home como campas o aparentas, que te estiren a considerar todo o día, que a te parez que che vai romper a roupa cas farzas das carnes, que as traos ollos che brilan na noite, como se foran de raposo. Deus me dea.
2: Vaites, vaites, pois deixa os que brilen, que os ollos non apalpan, e ollar non che fai mal a ninguén.
1: Pois, a saber que polos ollos comeza todo, os amores e moitas enreiras. Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle cai no papo?
2: Bueno, bueno. Anda, muller, anda. Que nin eu son cobra, nin ti carriza. Tendes cada cousa, as mulleres. Non te decatas que con esas fantasías vaiches acuartando paso? Que se un fose mal pensado, ainda daría que pensar se o fas adrede. Temos camiño para máis de 1:30. Non penses en trapalladas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura.
0: Camiñan un tempiño calados, zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente Blandina ceiba do peito un arrepío que semella un brado de ferida.
1: Ui!
2: Asus, que susto me deches. Que che dou, Blandina?
1: As alfas outra vez, que me ruben polas costas, como o lume vivo dunha fogueira.
2: Non comerías algo que non se asentou?
1: Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a dicir que todo é medo. E encima, pídesme que cale.
2: Entón falemos.
1: Agora fala ti, que os a dixen o meu.
2: Pois... Pois...
1: Pois que?
2: Pois que estes de San Verísimo de Reborde Chao fan unhas romerías que arden nun candil. Coido que no folio andar estora ter gastado máis de... que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa as bombas de estrondo. Porque teño che que decir un segredo, con tal de que non o contes logo.
1: Que? Que?
2: Pois que as bombas pasan este contrabando pola raya seca de Chaves.
1: Ai!
2: Arrenégote, muller. Veñenche as alfas de novo.
1: As alfas, sí. Pero agora, ademais, tiven unha visión.
2: E que viches?
1: Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
2: Deixate de andrómenas. E apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do piñeiral.
0: Siguen outro pouco calados, brúalene o vento nos piñeiros e fungan os paxaros nocturnios.
1: E non o ter medo, e non ven ver figuracións. Ai, Jesús, Jesús, ir soia cun mozo por este atallo de piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer, afastados do mundo, sen ninguén que me valia nun caso de apuro. E que poderíeu facer? Que? Que sería de min se che cometese un ramo de tolicie deses que lle dan aos mozos indo aos ollos cunha indefensa muller? De noite, lonxe da xente toda. Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas. Ai, dolcísimo nome, as cousas en que unha se ve.
2: Que vas faduando, muller, que nin sei o que falas.
1: De que falar, prosma, de que falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimio, cicais, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor San Verísimo, cando penso que si me tocases cun dedo, aquí mesmo quedaría redonda, como unha morta, sen poderme valer. Nin as pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
2: Bueno, muller, bueno, eres boa plepa ti, como a todas as mulleres, morra o conto. Pensas que non vos conozo, a ti como a todas as outras. Aquí onde me ves, que se me llo gastoa, sei che ben o terreo que piso. Moito latricar, que si esto, que si outro, que si tale que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso que dou de min. Pro seguro estou que si... Bueno, bueno, pegarías un berro, que se ubirían dúas leguas de arredor.
1: Quen? Eu? Busca la berradora. Ademais... Dende fai un instante, este me queda ronca como un pico.

0: Como cando cando xogo porque non se dice cando estás hinchando, ¿sabes? Con coñeras e con dor de valía allí, e daba para atrás e chegaba.
1: Non hai que facer body shaming.
2: Non hai body shaming, el ten o que diarlle deu.
1: Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
0: Bueno, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non, pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa, non, o sea,
2: o que estaba a próstata así asá.
0: Xa non hai bombeo.
1: A próstata a veces falta,
2: cando claro, a bomba do ABS estaba así asá.
0: Pero se a mangueira bota pouco, para grande botalo adiante igual.
1: Que facía falta que fixeran un repunte, sabes, como un zurcido na próstata para máis presión.
0: Para que bote máis presión.
1: Sí, un pouco facían xa, estaba nesa edad. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata. Porque a Lucía,
3: vos dicides que interesa. Como non me interesa? Todo o coñecemento Dios mío, después se aplica.
4: Una pregunta, ¿vos utilizás el término de ajuar para cuando se rega un campo, una horta?
0: No, ajuar, usamos rejar.
4: Rejar.
0: Ajuar no. Ajuar es dar bodas, que le daban antes a las mujeres.
1: Claro, pero que somos los de realidad para hacer ajuar.
4: Ajuar de agua. De auga, auga, agua, no ajuar.
0: É por iso, de idioma que falan ali, balocas,
4: indígenas. Eu quero saber, eu quero saber.
2: Que delito ten o ajuar? Quen iba a pajar nada para que eu leve nada?
4: Hai que ajuar a horta, mano.
0: Cando fixeron os diálogos de Legolas no Señor dos Anillos, foron a terra deste, ali a Esteiro, a ver como dicen.
4: Claro.
0: Como falan, como sal do carallo.
2: De que podemos aprender dese, do que ten a taberna Seldelbar?
4: Este chiste bello, este chiste bello, pero resultó.
0: Pero como colocaches aí?
4: Como coloquei,
2: El Delkin sería.
4: Si non hai que saber solo.
1: Tens como a Wikipedia de mierda de cabeza.
4: Non me preguntes algo que me entre nun examen, pero eso.
1: Pero é como aí,
4: chiste malo, chiste xa trillado.
0: E ia de pajo, desde.
2: Mira, mandoume un biquiño Mónica, ves? Molades moito, díxeme.
1: Que riquiño.
2: Gracias por o saúdo, Juan e compañía.
0: A primeira dama postal ou outra?
2: A primeira dama postal.
1: Ese parón, ese ¿sabes?
2: No, porque estaba lendo, eso no puedo hacer dos cosas.
3: Claro. Está claro, hoy le he demostrado.
2: Gracias, corazón. Casi la semana que viene también. Juan va al baño el primero mes y después caja.
4: Topea, eso topea.
2: Vai me cortocircuito, bypass e se acabou.
4: É como a xente que non pode masticar chicle e andar aves.
2: Aina.
4: Hai xente para todo.
1: Jo, quedaban uns cortos hoxe para o Instagram.
2: Viste que bien, que me vi as cámaras hoxe.
0: O día que están as baterías na coqueta. Fran Michael abre aquela porta.
2: Sí, fai moita falta.
0: Eu estou me inflamando interiormente.
1: Este como
2: xa dar tres meneos á porta.
0: Eu, en calquer momento, praga o lume en mí.
2: Non lle dimos hoxe os meneos que llevo sempre.
3: Eu ando con sofocos, entón eu xa non sei se é meu ou é vosso.
0: Xa é a túa temperatura.
2: Pero que estás premeno precáusica.
3: Home, mire pa aquí.
2: Cuidado que faz. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Saca as brajas, mira, limpas.
0: Vai sacar o abanico.
3: Está aquí.
1: Hoxe era un programa que merecía
0: ser.
1: Pois a mí me meto.
0: Pois eu tamén levanto un premio no paso que me falta un abanico. En estes días estou cansado de sudar.
1: Bueno, xa vos divertístedes.
2: É verdade que había un tema, non?
0: Hai que falar de...
2: Mira, que pena, iba a escribir para mañá, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
0: Para traer as cámaras.
2: O campismo, eu son fan do camping.
0: Campismo fixo o señor este, que vos dixo.
1: Pero loco, es experto.
2: Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
3: Canto moitas, canto moitas.
0: Dúas.
2: Canto é moitas?
4: Unha e media.
2: De camping. Desgo te pillou medo de noite. Non sei, máis de 20. O mellor, non sei, teria que contar.
3: Juan Pleja. Pero dentro do camping, o sea, que dizer, desmontarte a tenda.
0: Pleja, que ha chou unha man. Que ha?
3: Eso me é o ídolo, eh?
2: Hello?
3: Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Catalón unha vez.
2: Sí, hai que aprender. A primeira vez é
0: máis difícil. Ti vas ao Festival Ortigueira e o día de marchar, se querías ter 4 ou 5 quechuas para casa, traíelas. Que a mitad delas quedaban ali cimbradas que nadie era capaz de apañalas.
2: É que tens que facer un 8. Con ela
4: sabemos.
0: A teoría moi bonita é que se pagan as varillas tres veces nos dentes e distir.
2: Eu prefiero os normales, ao final. Montar varillas,
3: a canadiense.
0: A de cliqui cliqui.
2: Bueno, acabo de botar unha sábana.
3: Eu tuve que meter a tenda sin facelo oito ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás porque había que marchar.
0: Fíjate un nó.
3: E abriuseme dentro dos asientos de atrás do coche.
0: E tiñas unha autocaravana despois? Já tiñas habitación?
3: Que vergüenza, unha semana que a tenda ali porque...
2: Non podía salir. Houve que chamar os bombeiros que as carcelaran.
0: Os bombeiros que arrediaron. Para sacar a...
2: Non podemos, é boa. Cambio os discos.
1: Que é que te gusta do campismo?
2: Todo.
0: La naturaleza.
2: Non aguantar veciños.
1: Que valora? Si que hai veciños, ó.
0: Las hormigas en la cama.
2: Se ti queres, ó.
0: Los mosquitos.
1: Que é que máis te gusta?
2: É moi boa pregunta.
0: Dios,
3: a sensación de liberdade.
0: Dalle ritmo, pulset. Dalle ritmo así.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Como e vivir mañán sen a luz túa. Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca por absurdas rúas, onde ninguén me soupo dar mornura. Foi soledade desconforme adentro, e a semente a cair en terra dura. Como hei vivir mañán sen a luz túa? Erguínme e vinte o regresar á terra, como se fora todo aquel un soño pesado, e ti xa fora sempre miña. Foi outra vez materno un alumiño, o bicoteu na lingua, e foi de novo corazón adentro, comprender a existencia e a dozura. Como hei vivir mañá sen a luz túa? Pero hoxe mesmo o día abriu en medo, entrou na fiestra un sol extraño, inmenso, e deixáchesme o leito en mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, a soedade, o podre, a agonía, a me pinchar, as cousas en millóns de pugas, cada minuto en séculos de agullas. Como hei vivir mañá sen a luz túa?

0: Acabades de escoitar o poema titulado Como é vir mañá sen a luz túa, do poeta Bernardino Graña. Este poema está extraído do seu poemario titulado Se o noso amor e os peixes, publicado no ano 1980 en Vigo por Edición Xerais. O poeta Bernardino Graña, tristemente, finou este sábado 18 de xaneiro do 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz, Bernardino, e grazas por tantos e tantos poemas.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Hola, son Darío.
1: E eu son Dana.
0: Damos vos a benvida a Lugris sen filtros, un podcast realizado desde o noso instituto o Urbano Lugris da Coruña. No capítulo de hoxe,
1: Sácame da miña cabeza. Unha das consecuencias da pandemia de COVID é que a saúde mental, ou máis ben os efectos sobre ela, están nos titulares da prensa nas conversas.